0: Jag var inte.
1: Jag
0: var inte. Det var inte. Det skulle bli en transport. EMS är fire and clear. You can show me back in with the report.
1: Jump for it.
2: I'll be standing by until EMS departs.